Baba wetu uri iguru, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwe, ũthamaki waku ũke, ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwe gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwa kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtwĩgana, no tuovere mehia metũ, o ta ũrĩa tuovagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-rĩ, no akũvonokia ũtũvonokagie mathĩna-rĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na vinya, o na kũgocwa, tene na tene. Amen.